0: karon sa katapusan nga bahin sa aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: wala gyud dili ani nga gugma.

0: dali natapos ang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Wala gindilian nga gugma.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

0: natulog pa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.